Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgen. Hvis du nå har flyet på rett kanal og rett frekvens, så hører du Radio Korgen. I studio i kveld, eller det du hører, det vi hører nå her først og fremst, det var nå et kjenningslåten, så var det Fredagspolkan med han Carl Jularbo. Og den som fikk det der på luftet, det var han Vegard Skare, han tekniker i kveld. Og han Arnold Skreslett, det da på programlederskiet. Og skal ta dere samle i øne sendinger i radioen i kveld. Det er jo den 5. juni. Og så har vi jo sett opp et program her. Og der har vi har gått oss en tur en dag Bryggfjell, opp i en slegde, etter en urgammel ferselsveg, og prøve å komme på de forskjellige navnene ute i terrenget. Det får vi høre, og det er såpass lang sending at vi legger inn en melodi midt inn i sendingen. At vi vandrer med freidig mot. Og så fortsetter vi med en dag Bryggfjell. Så har vi jo en reprise etter tirsdagssendingen, der vi har et intervju med en Odin Skreslett, som er vært en sånn road racing-kjører. Og så har vi nå, selvfølgelig, som vi bruker fredagen, konkurranse. Og det er da 10 spørsmål vi har laget til. Og de går ut på musikk. Vi vil gjerne vite hvem som synger eller spiller her, og ja, hvem har laget det her, og hvem framfører det. Så har vi jo selvfølgelig meldinger og gratulasjoner også, men før vi går løs på meldingene, så skal vi lette Gudny Dalen. Ta føre seg, ta imot en utstrekt hand. Vær så god, Vegard.

Ja, det var Gudnydalen med ta emot en utsträckt hand. Då ska vi ta för oss meldingen. Och det första meldingen, det är ifrån onsdagskoret. Så har konsert i Korgen kirke klockan 19 onsdag den 17 juni. Dirigenten var oss alldeles kära Tor Petter Ånes och ingangspengar är det vuxna kronor 200. Barn gratis och pengarna går till Korgen kirke. Så har vi en melding ifrån ho June Jørgensen, nå er konsulent på kommunen våres. Og det er da sakspapirene til møte i kommunestyret er nå lagt ut på første agenda preparé. Og møtet det er da den 10.6. 26 klokken 09.30 i kommunestyresalen. For å lese papirene så må dere gå inn på hjemmesiden for å lese sakspapirene. Eventuelt forfall meldes snarest til telefon 751-97-000. Det er mellom klokka 10 og klokka 14, eller på e-post. postmottak@hennes.kommune.no. Så har vi en melding her ifra. Det er en gammel Jens Pundfersen som har vært med her. Og det er da en som har vunnet en premie her. Han heter for Gerhard Petersen i Sandnessjøen. Han vann premie i konkurransen da han Jens sa sending sist. Og så sier han det at er omsider på tur til Sandnessjøen. Vi får konkludere med det er bedre sent enn aldri. Da får vi håpe han får premien sin. Så har vi sommararrangement på Innerdalen gård. Det er da et arrangement av Synnøve Albertsen og Innerdalen gård. Søndag 14. juni fra klokka 12 til klokka 17. Det er søndagsåpen familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement der vi tilbyr rømmegrøt i gammelstue, steinovnsbakt pizza rett fra helle på bakaron. I landhandelen nede på tunet vil vi selge bakst fra gården, Bjørgils flatbrød, lefser og mye mer. Else Hoff fra Bratli gård kommer med sine røkte kjøttprodukter. Og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Seterstad er jo i Hattfjelldalen. Ellers vil Reinoga Samdrift komme med noen av sine fine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og lek for barna. Kanskje dukker også Arils gamle traktor opp på tunet. Vi ønsker i alle fall hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement. Og så vet vi jo det at det foregår jo noe nå i kommunen, i Korgen området, så heter for Korgen sommerfestival. Og det de begynte allerede den tredje, så den tredje, den fjerde og den femte, det når vi ikke i. Men lørdag den 6. i morgen, da er det klokka 12, da er det fotballkamp. Korgen i El Sømna, og det er jo på stadion her. Og så er det Sjøforsrunden quiz. Finn svar på spørsmål du finner i runden. Denne aktiviteten kan du holde på med frem til og med torsdag 18. juni. Trekning av vinnere fredag 19. Og søndag den 7. klokka 12, da er det utegudstjenest på Svebakken.
Legg merke til det at det klokka 12, vanligvis er jo gudstjeneste på søndagen klokka 11, men her står så at det er klokka 12. Tirsdag den 9. 17.30, da er det fotballkamp igjen. Korgen Mix, Bosmo og Ytteren 2. Og så er det klokka 19 konsert med Hemnes Janisjar, og det er på Samfunnshuset i Korgen. Onsdag 10. klokka 17.45, da er det avdeling 5, Rana, fotballkamp, Korgen, Bosmo og Ytteren. Det er på Korgen stadion. Torsdag 11. klokka 10, så er det kafé på turisten. 19, quiz på aktiviteten. Det er gammelbanken, for dem som ikke vet det. 15, åpen dag på boden. Aktivitet, grilling med mer utenfor om været blir fint. Og det er på Rådhusplassen i Korgen. Så fredag den 12. klokken 17, da er det VM i skøtelkasting, og det er da utenfor huset på Plender. Da tror jeg ikke jeg orker gang lenger i programmet, for det blir likere å lese det opp videre neste fredag. Og da er det jo Elsa og han Per Jomar som står for sendingen. Så er vi jo også i gang med, eller slutter med ordinære tirsdagssendinger i radioen, og er gått over til det her sommerradioen, av tirsdagen. Og nå det første tirsdag, det blir det 9. juni. Og da er det som skal høres på der, det er prat om gamle dager med Gudrun Tverberg. Korgen Rock og Reunion, je av Valamo. Det var i gamle dager med han Karl Evjen. Ola Bononi leser egne dikt. Mystiske hendelser med han Nils Toven. Ja. Da sa jeg jo det at Walt St. Pierre tar neste fredags sending. Så har vi fått inn en gratulasjon her. Og det er da Elise og han Gunnar i Dale, så gratulerer han Stålebæk med dagen 8.6. Helsning så mye ifra han Gunnar. Det må vi hekte oss på, han Ståle. Han er jo en lytter av Radio Korgen og småtter inn innåt oss. Vi har den 5. fredag den 5. i morgen lørdag den 6. Så kommer vi til søndag den 7. Og da minnes vi nå det at det har vi hørt om det i alle fall, at det var da Norge ble et fritt land. Vi ble kvittet oss med svenskene. Og hvis dere kjører opp gjennom mot brukfilleren Bollermoen, så kan dere se på Bollermos var heller dere målet. Søndag den 7. i 6. i 1905. Men det var ikke bare det som skjedde den 7. i 6. Der kom til en liten jente på andre siden av grensen våre her i Sverige. Og hun ble da børn over til Norge. Og hun er født den 7. juni, og hun het for Sonja Anette Røli. Og hun fyller 91 år nå på søndag. Gratulerer så mye med bursdagen, Sonja. Da skulle vi vel ha fått med oss meldinger og gratulasjoner. Og da er det i gruppa som kaller seg for Kato. Og de synger Dagen er din. Vær så god.

Ja, dagen din, Akato, gruppe Akato. Det var da til ære for dem som fylt år. Så har vi fått inn en tellgratulasjon åt han Stålebæk, det han Jan Sande. De jo naboer, kan vi si, ifra Øringmoen og til Svebakken. Så, det var gratulasjonene våre. Men det noen som sett noe å brenne med en gratulasjon, så bare ring inn i studio, så skal vi få det på luftet. Så snart vi har rødlys. Da skal vi over på det der innslaget som var gjort med han Dag Bryggfjell. Og undertegnede Arnulf, vi har en prat om gammel ferselsåret, ifra Nilskog, over oppgjønns legde, til Grøndalen, videre til Oksvillelve. Der stopper nå vi, men ferselsveien går videre gjennom Skale, til Skalelve,

0: Gløshågen.
1: Ja, det er du.
0: I Bryggfjelldalen. Mm. I Hemnes kommune. Vi må si det for hva vi hen. Og nå tenker vi å gange oss en tur, Dag.
1: Ja da, du har jo invitert meg med på tur helt ifra Bryggfjelldalen og til Okselelva.
0: Ja.
1: Så det blir jo en bra lang tur.
0: Ja, det blir det. Vi kan bli sletten, men vi får nå ta kvile etter kvart.
1: Ja da, det gjør vi. Men det nå vel en tur på en 2-3 timer, da,
0: ja,
1: minst.
0: Ja, det er det. Ja. 2-2,5 timer.
1: Ja, just. Og så skal vi nå prates underveis.
0: Ja. Ja. Ja da. Og det er jo en urgammel ferselsveg, det her er.
1: Ja, den har vært brukt lenge.
0: Ja.
1: Det er jo ikke godt å si hvor lenge, men ja, det er jo en sti som har vært brukt her fra Sverige i sin tid.
0: Ja, ja.
1: Via Nordrøsvatnet og Bleikvatnet,
0: ja.
1: Grøndalen og her nedover. Ja. I slaget av Bryggfjelldalen.
0: Ja da.
1: Så det var nok mange som fikk på handel hit til Korgen og
0: ja.
1: Hemnes i sin tid.
0: Det var jo både fjellværingene som fjellboerne ble kallet.
1: Ja da.
0: Ja da, og svenskene.
1: Ja.
0: Svenskene hadde vel stall i Okselelve?
1: Jeg har hørt det der, men han Erling Okselelve, han kunne jo ikke bekrefte.
0: Å, nei.
1: Men at det var mye overnatting der, det er noe helt sikkert.
0: Akkurat.
1: Men det der stallen, det var han jo litt i tvil om.
0: Men hvis vi begynner jo på Nilskog, der vi tenker start.
1: Ja.
0: Så må du si jo litt om hva det
1: er. Ja.
0: Hvorfor heter Nilskog?
1: Ja, det var jo han Nils Nilsen som kom fra Blikkvatnet, fra Enge. Ja. Så fant han seg en kjærest i Krokmoen, som heter Kristine.
0: Jaha.
1: Så fant de her to ut at de skulle etablere seg i Bryggfjelldalen. Det var jo ikke så mye annet muligheter.
0: Nei.
1: Så de fant ut at de skulle lage en gard da, lenger opp mot Slegda.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg Krokmoen, så går det opp mot Slegda. Og så i Krokmoen, der holdt han Kristian Jonsa. Det var oldefaren min til, og Julianne. Og når de holdt noe på høgtømmer der han Nils,
0: ja.
1: Og skulle rydde garn, så kom han, Kristian Jonsa, forbi, og så sa han, Nils, her er det mye skog, og du heter Nils.
0: Ja.
1: Så navnet var noe gjett.
0: Ja.
1: Det må bli Nilskog, sa han.
0: Ja, vel.
1: Og det ble noe det, og de tok jo Nilskog til etternavnet etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var Nilskog.
0: Ja, vel. Ja, vel. Men i dag så er det noe ikke beboere her.
1: Nei, ja, Nils og Kristine, de fikk noen to unger.
0: Ja.
1: Og det var Nils og Kristian.
0: Ja.
1: Og Kristian døde nå først, og så var det noen Nils, og han er også død nå.
0: Ja.
1: Så det her, Nilskog var en husmannsplass, der det var noe dårlig og karrig plass med lite fôr. Og,
0: ja.
1: De måtte på utslått for å få fôr til kyn og
0: ned opp til muren.
1: Ja, de var i Grøndal og nå.
0: Ja, vel.
1: Ja, da er vi Sjufinheimen.
0: Ja, vel. Og vi starter nå på veien her, så kommer vi nå åt et gjerde.
1: Ja da, jeg skal lette et grinne åt deg, så du får noen gang først, så skal jeg nå lette et grinne.
0: Ja.
1: Men du, Arnulf.
0: Ja.
1: Du har jo holdt på lenge i Grøndalen. Når var det du begynte med sauer der?
0: Ja, vi overtog jo garn i første 78, Rundmoen.
1: Ja.
0: Og så ifra 79, kan du si.
1: Så du var i Grøndalen?
0: Ja.
1: Ja.
0: 83 så bygde vi Gjetarhytta der.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Men var det vanlig at dere gikk opp her på Nilskog? For da kan jo gange opp både fra Rundmoen og... Og Hestbenken.
0: Ja da, ja, fra Kroppmoen, ja.
1: Ja.
0: Ja, det brådde jo på hva travert vi hadde.
1: Ja.
0: Altså, hvis vi gikk for å se etter dyrene, så gikk vi jo gjerne fra Rundmoen.
1: Mm.
0: Og Boveien opp i Gjøne.
1: Ja, just.
0: Og opp på klubben og Finnkøttlige.
1: Ja.
0: Og så gikk vi slegg det til Grøndalen. Men skulle vi i gang snarest å støttes veien, så kjørte vi til Nilskog, og så sette vi bilen der, alt den grinja her.
1: Ja, just.
0: Og så gikk vi opp.
1: Ja, så du er godt kjent i Grøndalen.
0: Ja, forholdsvis.
1: Det må jeg nå tro, sier du.
0: Ja, jo da.
1: Du har holdt på der i 40 år, så
0: kjenner du. Ja.
1: Ja. Nei, skal vi bare

0: Ja, etter vandringen og praten jeg en dag Bryggfjell har, så avslutter vi med bygda mi ut av Han Terje Tysland. Og så har vi fått inn en par gratulasjoner til. Og bare send inn flere hvis dere kommer på. Det er noen Asbjørn Rødfjell. Han vil gratulere en Stålebæk så mye med dagen. Og så er det hos Synøve og en Haldor Solhaug som vil gratulere hos Petrine Valberg med 86-årsdagen. Tirsdag den 9. juni. Det skulle det være overbringet. Så skal vi over på en prat jeg har med han Odin Skreslett, som han nå gitt seg til som roadracer-kjører. Både på Storforsei og på Rotskogen. Det blir vel flere baner han skal kjøre på. Da, Vegard, skal du bare sette i gang. Ja, nå er Radio Korgen ute og fart igjen. Nå er jeg på Rundmoen, og der har jeg en Odin. Skreslett sett han i lag med meg. Han er vært 17 år og går videregående skole i Hattfjelldalen, landbruk og naturbruk. Men i Halje, Odin, da var du i Halje som var Kristi Himmelfartsdag, lørdag, fredag og lørdag, da gjorde du noe spesielt. Hva det var for noe?
1: Jeg var nede på Rudskogen og kjørte roadracing.
0: Rudskogen, hva det blir hen?
1: Det blir litt av en time sør om Oslo.
0: Ja vel, ja vel. Åja, og kjørte roadracing. Ok, roadracing, hva det for noe?
1: Det er å kjøre motorsykkel fort på bane.
0: Åja.
1: Det er... Lær seg å kjøre motorsykkel fort.
0: Ja vel. Så er det på en asfaltbane?
1: Ja.
0: Akkurat. Så det er ikke sånn cool det er med høp og sprett jo ser på Rumselbakken?
1: Nei, det er fine baner.
0: Det blir en helt annen form for en motorsykkelkjøring.
1: Ja.
0: Hva så fikk deg til å begynne med det her? Start med å kjøre roadracing?
1: Det var at jeg ble nesten tvengt ut av Olvar og Isak til å prøve.
0: Åja.
1: En gang her, det var i fjor vår. Da var jeg og prøve. Og da ble det kjempehektet. Det var å komme en gang opp på motorsykken der oppå. Da var det satt.
0: Da var du frelst.
1: Ja, da skulle jeg kjøre.
0: Ja vel.
1: Så det var det også. De var kjempegreide der oppe. Det var egentlig bra billig å prøve.
0: Ja vel, ja vel.
1: 200 kroner for å låne sykkel og låne alt ut av utstyr. Og...
0: Jaha, da har du ikke utstyr selv.
1: Nei.
0: Så han Olvar Derås,
1: ja.
0: Og han Isak Skreslett.
1: Ja.
0: Det var dem som
1: ja.
0: Var forbildene.
1: Nei, jeg sa nei først. For Olvar, han kjører jo roadracing.
0: Ja.
1: Og så, jeg sa nei mange ganger først. For jeg skulle ikke prøve. Jeg tørte jo egentlig ikke det der.
0: Nei.
1: Og til slutt, da, etter den isen også, tvengte meg at jeg skulle prøve
0: ja,
1: det her.
0: Ja.
1: Så for vi la med Olvar en kveld å prøve på oss her. Ja. Og da var det gjort.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så en måned etterpå da kjøpte sykkel.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det var artig.
0: Men det er vel ikke bare å møte opp der. Jeg har jo motorsykkel. Kan jeg bare møte opp og så begynne å kjøre på banen?
1: Nei, ikke roadracing.
0: Nei.
1: Da må du ha en lisens.
0: Jaha.
1: For du må ha forsikring i den sporten.
0: Akkurat.
1: Hvis du bryter av ryggen eller noe sånt, da får du forsikringspenger.
0: Ja, sånn ja.
1: Eller hvis du skader deg generelt.
0: Ja, ja vel, ja vel. Ja, for det er jo ikke fritt for risiko det der.
1: Nei, det er noen som skader seg mye, og noen som skader seg kjempelite.
0: Ja.
1: Så, men at det er noe gjort, du har kjempemye sikkerhetsutstyr på deg.
0: Ja, akkurat. Kan du nevne noe?
1: Du har jo skikkelig sko og store skinndress, så du kan fule langt på asfalten.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og i ryggskjena på ryggen.
0: Ja.
1: Og mange kjører med airbag vest.
0: Ja.
1: Og det begynte jeg med nå i vår.
0: Jaha.
1: Og kjøpte vi airbagvest, så jeg går på meg, så det er litt mer tryggere å tippe.
0: Ja, akkurat, akkurat. Men du klarer deg utrolig godt uten å tippe.
1: Ja, jeg har tippet en gang på ett år ja, kjøring. Og det er jeg egentlig bra fornøyd med.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Det er billigere å holde seg på hjulene.
0: Ja da. Men da i helgen som var, så var det mye regn.
1: Ja, det var nesten regn hele tiden.
0: Ja.
1: Vi fikk 20 minutters pass uttur og kjørt på tørt. Kjørt på sliks.
0: Åja. Oh, hva det vil si? Sliks?
1: Det er dekk uten spår.
0: Ja, altså tørrbanedekk.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Det er ikke et eneste spor i det dekket. Det er bare gummi egentlig.
0: Ja vel. Men når det regnver, så må du ha dekk med refle i.
1: Ja, og det er kjempe mye. Det er tre ganger så mye spor i som et vanlig gatedekk.
0: Ja, vel.
1: Og så er det mye mjukere den gummien som er brukt på det dekket.
0: Jaha.
1: For det skal sette i svingene.
0: Akkurat. Og i fjor, da kjører du en 300 kubikk.
1: Ja.
0: Men så har du byttet opp 100 kubikk.
1: Ja, nå har jeg kjøpt en 400 kubikk.
0: Ja, akkurat.
1: For at det var nesten alle kjørt 400.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så det var tyngre å holde dem på langskrekken.
0: Ja, akkurat.
1: Når syklene går bedre, da er det vanskelig.
0: Rotskogen, det er vel Norges nasjonalanlegg for ja, motorsport.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig god vane der nede.
0: Jaha.
1: Det er artig.
0: Akkurat.
1: Det er en mer teknisk bane.
0: Jaha.
1: Mer svinger. Så man greier å kjøre fort i.
0: Ja vel, ja vel. Men for å få en sånn lisens, må du på kurs da?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: De gjør det på 2 dager.
0: Jaha, er det på ACR?
1: Ja, jeg tok det på ACR. Men du kan jo ta det ned på andre baner i Norge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg tok det på ACR, og da er det først teori, og så er det praksiskjøring.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: For du skal jo lære sporene til, for å kjøre fort i svingene, så du har et spor du følger hele tiden.
0: Jaha, jaha.
1: Og for å greie å kjøre fort.
0: Men her har du ikke behov for hverken sertifikat, førerkortet nok.
1: Nei.
0: Når du er godkjent som lisensfører, så...
1: Ja, da har du lov til å kjøre på alle banene i Norge, og du har lov til å kjøre i Sverige, og...
0: Ja, akkurat.
1: På alt ut av banen.
0: Ja, ja.
1: Mange er jo i Spania og kjører.
0: Ja vel, ja vel.
1: For å trene over vinteren.
0: Ja, akkurat. Og... Nå i... dere trener i en par dager, var det sånn?
1: Ja, vi trener torsdag og fredag.
0: Torsdag og fredag, og så var det løp på lørdag.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, vi fikk jo se det der løpet på. Christer filmet det jo.
1: Ja.
0: Og da... Hvordan var det der jeg forstod? Du har et godt startspår.
1: Ja, du kjører... De første rundene på, du har alltid 2 treningsrunder på morgenen.
0: Jaha.
1: Og da, den raskeste tida får lov til å starte på spor 1.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den tredje raskeste.
0: Jaha.
1: På morgenen da.
0: Ja.
1: Når du kjører. Og da sto jeg i spor 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg sto 3 meter bakom han første.
0: Akkurat.
1: Bare litt på ventresiden.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Ja, det så ikke vi, det var i søyla som var i veien for i sånt som så det var filmet.
1: Ja.
0: Ja vel, og så fikk dere flagg.
1: Ja.
0: Startflagget.
1: Nei, der nede er det lys.
0: Jaha.
1: Så der kommer det på rødlys først, og når rødlysene slukkes, da er det...

0: var faktisk først til første sveng, så det var jo bra.
1: Ja, akkurat, akkurat.
0: Så det var kjempeartig.
1: Ja. Og så bar det videre, og det så vi jo at det var jo tre førere som var liksom i teten.
0: Ja, vi var tre førere som lå først.
1: Og det var to jenter også.
0: Ja, det var to jenter der nede. Og de kjører kjempegodt, de.
1: Ja.
0: De er mye trent. Og i Spania, alt sånt. De har vært, jeg mener de var 14 dager i Spania i vinter og kjørt.
1: Ja, vel.
0: Og så har de jo en mye lengre sesong der nede enn det vi har.
1: Ja, det er klart. Det er klart, det.
0: Sesongen vår er ikke begynt enda her.
1: Nei. Nei da.
0: Jeg tror vi første trening er 8. juni.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så, og de har jo kjørt ja, i over en måned.
1: Ja, og det var fabrikkkjørere.
0: Ja, og ene, hun har kjørt for Kawasaki.
1: Ja, akkurat.
0: Og henne, hun kjører for Yamaha.
1: Ja vel, ja vel.
0: Hva kjører de for, og det er jo... Så de har gode sykler, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke noe mye skrommet i der syklene.
1: Nei. Og da gikk det... Runde etter runde.
0: Ja, 8 runde løp.
1: Ja. Men, hva så skjedde da?
0: Nei, det ble noe tipping.
1: Ja.
0: Så, jeg så ikke når hun ene tippet. For hun var, da var hun bakom oss. Men når hun andre tippet, da lå vi rett på siden av hverandre.
1: Ja.
0: Så da var vi nært. Jeg var nært å tippe, jeg også, hvis jeg hadde vært en meter lenger frem.
1: Ja vel. Da
0: var jeg også tippet.
1: Ja vel, ja vel.
0: Da har hun kommet til å tippe i meg.
1: Men du holder på hjulene, eller på føtten.
0: Ja,
1: ja,
0: det gjorde jeg.
1: Akkurat. Og da fikk jo du en suveren ledelse.
0: Ja, jeg fikk nesten en hel runde.
1: Ja, ja.
0: I for de andre som kjørte.
1: Ja, ja, ja, ja. Men hva så skjer egentlig at dere var tre i lag, og er det jo på samme tidspunkt, og samme bane, eller, ja, banen er jo likens, og...
0: Ja.
1: At to går over ene, og du klarer deg?
0: Nei, det er vanskelig å se hva som gjorde den tippa.
1: Ja.
0: Vi var jo løs i nesten alt ut og svinga. Vi kjenner jo motorsykken sklir jo på asfalten.
1: Åja, ja vel.
0: Så det er noe at de fikk litt for mye sklir.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så i løp, da ligger vi og presser hverandre. At vi presser jo når vi holder på å kjøre forbi hverandre hele tiden.
1: Ja.
0: Man blir jo irritert til slutt for at man ikke greier det.
1: Ja, akkurat.
0: Så presser man kanskje det over det man kan også.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og det gjør jeg også, så du sønger etter. Det er nesten som man ikke tenker når det er løp.
1: Nei, akkurat. Og nå videre så bærer det på ACR, så er da banen på stor for seg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Nå har jeg jo forstått at jeg må holde på å bygge den om på grunn av gruvedreftet.
0: Ja.
1: Men det skal vel være klargjort nå?
0: Ja, den skal begynne å lage asfalt i slutten av mai.
1: Åja, ja vel.
0: Så skal den lage asfalt.
1: Ja. Så når juni kommer, så...
0: Ja, da begynner kjøringen
1: ja.
0: Der oppe, så det blir jo kjempebra.
1: Men enda noe sånn nylagt asfalt, den er jo feit i olje. Er det ikke snart at det blir glatt der?
0: Ja, det kan gå til en. Men det er jo likt for alle.
1: Ja, ja.
0: Så det er...
1: Ja, det er klart.
0: Så det er noe bare hvem som lærer seg å kjøre fortest i den svingen.
1: Ja, akkurat.
0: For det er jo en ny sving på denne banen, så det blir artig å prøve.
1: Ja. Den har vært bra mye kortere enn den var.
0: Den har vært nesten en kilometer.
1: Ja, nesten en kilometer kortere, ja.
0: Ja. Så det blir vi har merkt på rundetiden.
1: Ja, akkurat.
0: Når den blir så mye kortere.
1: Ja, ja, ja.
0: Men at planen er jo at ACR skal bli bra mye større igjen når gruvedreftet er ferdig.
1: Ja, akkurat. Ja, akkurat.
0: Og det er god asfalt der oppe, så de har jo tatt måling ut av den asfalten som ligger der nå, og skal prøve å legge samme type asfalt i den svingen som kommer ny.
1: Jaha.
0: For ACR er jo kjent for å ha kjempegod asfalt.
1: Ja, vel.
0: Det er den banen du kjører fortest med på regn.
1: Jaha.
0: Med motorsykkel.
1: Ja. Ja, vel.
0: De andre banene, du kjører ikke nært like fort i svingene.
1: Åja, ja vel.
0: Så det er veldig gasfalt på ACR.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Så det blir artig å prøve.
1: Ja, det er klart det. Og dere kjører over med en hembygd bobil.
0: Ja.
1: Og tilhenger med kapell fulle av

0: styra cykeln, cykeln.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Akkurat.
1: Det var langturen nedover.
0: Ja, det er klart det.
1: Det var kjempelangt.
0: Ja, ja. Nei, men er det mange herifra som kjører?
1: Ifra...
0: Ja, i det distriktet her.
1: Ja, mange kommer jo resene til oss her.
0: Ja, ja, men jeg tenkte så jeg er bosatt her.
1: Nei, det... Nei, det er egentlig ikke så
0: mange. Er dere bare to fra Hemnes?
1: Nei, vi er fire.
0: Oh, ja.
1: Nei, fem. For han... Nå kommer jo han Vegard Heggedal også skal begynne å kjøre.
0: Jaha, jaha.
1: Og så er jo Otto Jonny og han Gudbjørn og han Olvar og... Nå glemmer jeg kanskje noen.
0: Ja, ja, akkurat. Og så han Sæterstad.
1: Ja, han Kasper, ja.
0: Ja.
1: I Pratfylleren.
0: Ja, akkurat. Og så er det vel noen ifra Mo.
1: Ja, det er mange ifra Mo.
0: Ja, akkurat.
1: Er det?
0: Ja, da, akkurat.
1: Og så er det noen ifra Morsjøen da.
0: Ja, akkurat.
1: Men at jeg er overrasket at hva mye folk som orker å kjøre med bil, for de kommer jo fra Grong og alt sånt for kveldstrening på oss her.
0: Ja, vel.
1: Og det er bra langt å kjøre bare for å kjøre i 3-4
0: timer. Ja, ja, ja, ja, ja. Men skal de få trene, vet du?
1: Ja.
0: Så de er avhengig av bane.
1: Ja. Men du er artig.
0: Ja, det er klart det, det.
1: Og så kommer det ene kjenner, han bor i Harstad.
0: Ja, vel.
1: Han kjører nedover når det er trening.
0: Ja, vel.
1: Så de ser det kjulekt.
0: Nei, nei, nei.
1: Og mange fra Fauske og...
0: Ja, vel.
1: Så det er bra. Det er bra folk som er lekt til å kjøre der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi trenger mer folk som kjører.
0: Ja, ja.
1: Det kost å drive banen.
0: Ja da, men det koster selvfølgelig å kjøre også.
1: Ja.
0: Det er ikke gratis.
1: Nei, det er ikke gratis, det er det ikke.
0: Nei, jeg skjønner jo det, vet du. Blir dere sponset på noe vis?
1: Ja, det er noe opp til hver enkelt på hva de har løst. Så jeg er noe og spør alt mulig slags folk etter spons.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Det er jeft å kan få litt penger inn.
0: Ja, ja, det er klart. Det er ikke snakk om pengpremie i premie.
1: Nei, den bruker som regel, og det er pokaler, altså mange ganger da kan du vinne et dekksett, og...
0: Ja, sånn, ja.
1: Og et dekksett er jo 5-6 tusen.
0: Åh, ja, sier du det.
1: Så det er... Hvis du skal ha ut av de beste dekkene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men du får jo også dekk for, ja, 4 tusen.
0: Jaha.
1: Men at det de bruker å dele ut når de vinner, det er dyrdekk.
0: Ja, vel. Nei, men Odin, jeg tror vi runder av der denne gangen, men jeg skal følge med hva det går videre.
1: Ja.
0: Så når det blir løp på ACR, da skal jeg fare oss jo.
1: Ja, det er bra.
0: Du får ha takk for praten denne gangen, og så lykke til videre med satsingen på road racing.
1: Ja, tusen takk.

Ja, det var o Kari och en Ivar med oss. Så, kjølbåt. Etter at han Odin skreslett har fortalt hva det var lesen å kjøl road racing. Vi skal følge med han utover sommeren hva det går. Fares jobba. ACR. Da vi i Radio Køygen kommet så langt at vi skal begynne med konkurranse. Og da det noe som vi så mange gang før har gjort. Det noe... Vi spiller en melodi, han Vegard spiller en melodi, og så vil vi nå gjerne hette melodien heit, og hvem det som framfører den? Og telefonnummeret hit, det noe som vanlig, 751-91-333. Og nå kommer noe hit, så skal vi nå prate for å høre hva det går med. Hver enkelt innringer oss, så blir det da et tilleggsspørsmål for en sånn spørsmålsbok som vi har her. Og premien, det et heimlaget puslespill og en liten snurrebass. Og det gjetter han Eilif Lillemo. Han har vært en av de sværeste å gi premie til radioen. Og hva puslespillet går ut, her ligger ikke noen forklaring eller noe liste over hva det er. Så det der blir løylig å høre. Når den som har vunnet det her har fått puslet det ihop, hva det ble for noe. Det har jo vært løylig å ha fått hørt i radioen. Da, Vegard, da tror jeg du skal bare slippe ut første. Spørsmål, vær så god.

Nei, det var ingen som vil ringe inn på det der spørsmålet. Og da vi vært enige om det, Ann Vegard og jeg, at da slipper vi bare ut spørsmålet nummer 7. Så får vi høre om det noen som vet det. Vær så god.

0: Ja, hvem har ringt radiokorgen på det siste spørsmålet?
1: Hei, det er Runa her, og Norena, søstra. Vi sitter bare her og finner ut musikken deres her nå.
0: Jaha. Og hva er det å finne ut?
1: Vi fant ut at det her måtte jo være en Åge Aleksandersen.
0: Ja, stemmer det.
1: Var det ikke rett?
0: Jo da, jo.
1: Eller tar det feil?
0: Nei, du tar ikke feil. Helt rett.
1: Jeg vet ikke hva.
0: Hva du kaller søstre? Snøharpan, ja.
1: Ja.
0: Altså albumet helt før Åge Aleksandersen synger Dan Andersson.
1: Ja. Ja, men det heter Snøharpan-albumet.
0: Ja, ja.
1: Musikkalbumet heter Snøharpan.
0: Ja, men hva du sa søstre de heter?
1: Norena.
0: Norena?
1: Ja, vi sitter her og koser oss i kveld. Vi var på ferie hos meg her på hytta.
0: Du vet, nå skriver jeg ho opp.
1: Ja, det må du gjøre. Så, jeg sa til henne, nå ringer du inn. Nei, det må du. Nei, jeg vil ikke ringe.
0: Ja.
1: Så sa jeg, ja, men da er jeg nødt til å ringe inn, for jeg er nødt til å skryte av dem som er flinke, som er på jobb i kveld. Sånn som du og en Vegard.
0: Takk skal du ha, tusen takk.
1: Det glemte jeg å gjerne bli i stad, og da må jeg få det gjort nå.
0: Ja, vi blir så stolte og jøger her, vi setter en gang, Vegard, at det blir helt utrolig.
1: Ja, men det er så artig å sette og høre på dere. Ja, men... Jeg fant ut plutselig, nå satt vi og hørte på Radio Korgen, sa jeg, ja, det gjør vi. Så artig. Ja. Nå sitter jeg her og roter meg til for oss selv.
0: Men nå skal vi ikke glemme bort at Norena, hun skal få et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det må hun få, vet du.
0: Hva er hekla?
1: Hekla?
0: Ja.
1: Men du sånn for å feske med, da, eller?
0: Nei.
1: Hekla og Etna, vulkaner.
0: Ja, visst er det det.
1: Vulkan på Island. Men hekla, det er jo sånn for å feske med også.
0: Ja. Sildhekla.
1: Men det er en vulkan på Island.
0: Ja da, det er en vulkan på Island.
1: Og Miriam, søstre våre, så har jo vært på Island nå nettopp på ferie.
0: Ja vel.
1: Så sikkert vært der over og badet i varme kilder rundt omkring her og der.
0: Ja.
1: Det er vulkan på Island.
0: Ja. Nei,
1: men... Det er en vulkan sør på Island.
0: Det var...
1: Og det er den mest aktive vulkanen på Island.
0: Ja, det kan det være.
1: Det har vært over 20 utbrudd ved og rundt vulkanen i historisk tid.
0: Ja, vel.
1: Det første utbruddet var i 1766. Og gjennom middelalderen kalte islendingene vulkanen for porten til helvete.
0: Åja, ja vel.
1: Høyden er 1491 meter over havet. Da vet du det.
0: Takk skal du ha. Takk for fantastiske opplysninger.
1: Den var too good to go.
0: Ja da. Det var trivelig. Nei, men da får du og din søster ha tusen takk for at dere var med på kveldens siste spørsmål.
1: Ja, vi skal nå sette her og prate litt skitlig til før hun skal legge seg.
0: Akkurat.
1: Ja. For jeg må legge henne.
0: Ja. Akkurat. Nei, men...
1: Så ha en fin kveld videre, og tusen takk.
0: Takk i like måte.
1: Og så kos dere masse, og god helg.
0: Ja, takk for det. Takk i like måte.
1: Takk skal du ha.
0: Skal du, Vegard, komme inn og trekke? Så det er sikkert at det ikke blir noe jukser. Jeg sier det, du må komme inn og trekke, så det er sikkert at det ikke blir noe jukser.
2: Da står jeg med ryggen til.
0: Ja. Så får du lete en lappe i skålet.
2: Da tar jeg den her, og så åpner jeg den. Og da er det nummer 4.
0: Nummer 4. Det er han Rune Solhaug.
2: Gratulerer!
0: Ja, han hører det sikkert. Ja, hvis ja, da må vi må prøve å kan treffes, Rune. Regn med du ikke lagt deg enda. Men jeg skal skrive her, vinner.

0: Du fær nå selvfølgelig her forbi korgen, både smått og... Men kanskje du har ringt meg på mitt nummer, så har vi kunnet avtalt om du ikke gjør det i kveld, hvis du ringer meg i morgen. Så kunne vi ha sittet og treftet, så har du fått premien. Da skal vi se litt på hva vi har her av meldinger. Jeg tror ikke jeg orker gang i øynene alle meldinger, men vi skal gang i øynene de som er viktige. Det er jo mange viktige meldinger. Skal vi se, for det første så er jo neste sending, det er jo neste fredag på direkten, og det er jo Elsa og en Per som har det. Og så har vi jo tirsdagssendingen, hun begynner jo 20.30 som vanlig, men da er det reprisesending, sommersendingen. Og så skal vi se her mer. Ja, ellers så tror jeg ikke vi orker gang i øynene det her meldingene. Det bærer noe på kvelden, eller på natten. Så, han Vegard og han Arnulf, vi takk så mye for oss for kveldens sending, og takk for innrengerne. Og så avslutter vi med en sang så heit før en sång til modet av Mikael Wie. Takk for oss.
1: Her en sång til modet.

0: det som skjedde, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her er fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløse sitter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen vår.
1: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da, så det skal gå av stablen nå på tirsdag den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
1: Jeg også hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet. Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men, så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er noe alt i boks.
0: Og er det påmelding da til... Hvem er det så man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller...
1: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser, ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssak, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønda.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvasslige, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
0: ja.
1: Dit, så tar du en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi rett til Dønnes gård, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger jeg en liten stopp av det som heter Setra, kjører over her og tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstad igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
0: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja. Da
1: skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må han.
0: Og det blir det omvisning i... Ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat. Så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del de gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel de litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
0: ja,
1: Hemnes godsom.
0: Akkurat. Du er for handicap...
1: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Hemnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal han bli til, jeg tror jeg er inne i havnebassenget der. Så det. Ja.
0: Nei, men Holland...
1: Det er vi gleder oss i hvert fall.
0: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fatte meg i korthet her, men jeg... Hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er enda mer allmenn betegnelser, så når du er som er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Å, jaha, akkurat.
1: Ja, Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Krogen, og så er jeg fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, åh, det snakker jeg over med her. I Krogen og Bleikvasslia, og så er jeg fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Åh, jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
0: Åh, jaha.
1: På Mo, i Mosong, der hadde en sogneprest, og så hadde en kapellan.
0: Ja vel, da, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Åh ja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja. Ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Neida, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det?
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bæk. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketimen klokka 12.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei. Så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll rent det hele veien, men da kom faktisk 30 stykk der.
0: Ja vel, ja. Ja da. Akkurat. Ja da, nei, men
1: det må bare ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg lov å si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Hei.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva er det der for noe?
2: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og benker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
1: Ja.
2: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil. En ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet. Og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
1: Ja,
2: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan i alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer, skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen, ja.
2: Ja. Med Helgeland Kraft, og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Folk, når de lader, så skal de også få sett, det kan være bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de, hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
1: Herregud!
2: Hvis vi kommer i mål.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Ohoi!
2: Han er jo tung, 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, han er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitt han.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
1: Oh.
2: Med spesialtransport. Så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, også kan prøve seg på balanse. Og
1: det er vel meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også?
2: Ja, ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja.
2: Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som Lade opp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien. Ja. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: ja, møtes. Ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må og, du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Oh.
2: Så der Hemnes Mekk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur
1: ja vel.
2: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyddusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdriftet for å få, for at det her skal bli et,
2: ja.
1: Skal bli synbart da.
2: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja. Prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det er...
2: Vi vet at vi får,
1: ja.
2: Men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
2: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søk midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
2: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
2: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja,
1: så det blir et fortau mellom veien og parken.
2: Ja.
1: Ja, for det blir jo satt og tenkt på det der at det ble jo veldig nært veien.
2: Ja, det må være et fortau og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
2: Om det er hekk eller gjære eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
2: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
2: Ja. Og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
2: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenker må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
2: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
2: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har noen, kommunen har stilt opp her.
2: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi.
2: Drivkraftmidler fra banken 300 000, noe å si Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000, Coop ekstra midler når det ble etablert Coop,
1: ja.
2: Nordland, ikke sant, så ja. Har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er det i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever fra enda flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
2: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
2: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Kan du si med ei det her?
2: Ja, det kan du si. Vi sier det felles eier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant?

0: Hvor kulturpark skal stå alene om det her, det...
1: Det har heller ikke gått.
0: Nei, det her det mye som innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
0: Ja, det skal vi jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på. Akkurat. For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
0: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
0: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det også. Det vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
0: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen, og folk får rede på alt.
0: Det er fint vi har, Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
0: Takk skal du ha.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Jeg vet ikke, det jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så det fin musikk å drikke øl til da.
5: Music and cooking. I love to cook. Yeah, when I'm home, I cook. In fact, I got to cook. My wife is such a bad cook that when she goes in the kitchen, the dog leaves.
6: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, I hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter nå på sommeren. Men sånn det. Alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, I hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train I det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and High Rollers, og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutta liker veldig godt, det mange av oss I hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så, da skal vi altså slippe til Richard James, og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, I hvert fall på denne melodien.

Ja, da kan du skryte at han har vært på fisketur med Richard James and the High Rollers. Og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå i hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner I klassen blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen I Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene I Molde jazzfestival. Og det skrevet da I forordet da til denne konserten om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt liveband. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazzfolket da på Molde jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train. Med da I don't like dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid. Skal på jobb og sånt. Samme med lunsj. Og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god Magnus Berg.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Genova Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell. Festival, but it was a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim, and it was magnificent. It was a really wonderful experience, and there was great joy. We had a great time. Mm.
0: You feel it at once. You have a good contact with the people, with the audience.
1: Very quickly, yeah, and. You know, always the blues audience, though, are very hungry, mm-hmm. and that's good.
0: Yeah.
1: You know, it's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very, very responsive and anxious for your arrival, and responsive when you play, mm-hmm. and responsive to the, you know, the soloists, and it's really nice. Mm-hmm. And that it was exactly like that. It was presented.
2: Først hørte du altså Jenna Magnus ifra en av hennes mange album, Back for Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Jenna Magnus. Og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo på Park Hotel, og det var, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, og en spesiell dame, Jenna Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir jern, som vi pleier å si. Og så hun en må jeg få lov å si, hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også, I samme slengen jeg har sagt. Om hun kommer dit først, det husker jeg ikke farten, men hun kommer også til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive under på. Dette intervjuet, det som sagt borti, husker en halvtime, du interessert I det, så ta kontakt med meg på 90 88 44 38, så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på I dette intervjuet. Jenna Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse! Nå kommer King King, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Klubbs scene Youngs. Her på Blues Train, Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrend.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival. Stella Blues Music. Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson. EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco-kongen, vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Science, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Blues, Bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyhetene ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Prøysens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere, han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

sette slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn i hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så

klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smøk seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta så med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Hvem får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønnavins vals? Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet i fra Evolution Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen i bånd. Det vi vant til.
1: Dette er Guide Me Home.

Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var det som gjorde at Jenny McManus satset på blues når hun hørte han første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby. Det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og I historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen. Og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var jo på trommer da. Og Darryl Jones var på bass. Jack Lewell, orgel. Matt Clifford, Wurlitzer piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Voltaire vender tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkn opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Du skal gå inn på bluss.bluzz.no. Der ligger flere årganger med Bluesstream. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med I og vant Norges første Grand Prix. Altså jeg snakker om ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså Hvis du går inn på først bluzz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså for at det det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene, den vitsen, så husker den andre en annen vits, og så var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så I en vitsebok som jeg skrev for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til henne, min kjære, ikke gråt, for ja, alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har et ønske, eller fortell en historie, liten kort historie, eller et eller annet du har på hjertet. Ikke være tilknyttet til blusen, altså for den saks skyld, men så det skjer mye rart I bluskretser, altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en liten duo. Altså en liten duo, ja. Det blir ikke så veldig stort, det to. Men de kaller seg I hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma, og jeg opplevde de på Åmål. Det var en charmerende, hyggelig duo som spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt som heter I Made Up My Mind. Så ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste I denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på bluzz.bluzz.no, bluzz.bluzz.no, for atskillig mer blå musikk, og kanskje litt jazz, og portretter, og det mye rart der, og gi tilbakemelding. Det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38. eller Eiffel med to F-er, @online.no. Takker mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort I denne utgaven av Bluestrain. Og ja, og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også. Og alle de 17 radiostasjonene som sender Bluestrain, og alle lytterne, som jeg aldri fortelt. Jeg lurer på meg noen gang får gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja, ser ut på en grå himmel her I Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hej då!

Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgen. Hvis du nå har flyet på rett kanal og rett frekvens, så hører du Radio Korgen. I studio i kveld, eller det du hører, det vi hører nå her først og fremst, det var nå et kjenningslåten, så var det Fredagspolkan med han Carl Jularbo. Og den som fikk det der på luftet, det var han Vegard Skare, han tekniker i kveld. Og han Arnold Skreslett, det da på programlederskiet. Og skal ta dere samle i øne sendinger i radioen i kveld. Det er jo den 5. juni. Og så har vi jo sett opp et program her. Og der har vi, vi har gått oss en tur en dag Bryggfjell, opp i en slegde, etter en urgammel ferselsveg, og prøve å komme på de forskjellige navnene ute i terrenget. Det får vi høre, og det er såpass lang sending at vi legger inn en melodi midt inn i sendingen. At vi vandrer med fred imot. Og så fortsetter vi med en dag Bryggfjell. Så har vi jo en reprise etter tirsdagssendingen, der vi har et intervju med en Odin Skreslett, som er vært en sånn road racing-kjører. Og så har vi nå, selvfølgelig, som vi bruker fredagene, konkurranse. Og det er da 10 spørsmål vi har laget til. Og de går ut på musikk. Vi vil gjerne vite hvem som synger eller spiller her, og ja, hvem har laget det her, og hvem framfører det. Så har vi jo selvfølgelig meldinger og gratulasjoner også, men før vi går løs på meldingene, så skal vi lette Gudny Dalen. Ta føre seg, ta imot en utstrekt hand. Vær så god, Vegard.

Ja, det var Gudnydalen med ta emot en utsträckt hand. Då ska vi ta före oss meldingen. Och det första meldingen, det är ifrån onsdagskoret. Så har konsert i Korgen kyrke klockan 19 onsdag den 17 juni. Dirigent är våres alldeles kära Tor Petter Ånes och ingångspengar är det vuxna kronor 200. Barn gratis och pengarna går till Korgen kyrke. Så har vi i melding ifrån June Jørgensen, nå er konsulent på kommunen våres. Og det er da sakspapirene til møte i kommunestyret er nå lagt ut på første agenda preparé. Og møtet det er da den 10. i 6. 26. klokken 09.30 i kommunestyresalen. For å lese papirene så må dere gå inn på hjemmesiden for å lese sakspapirene. Eventuelt forfall meldes snarest til telefon 751-97-000. Det er mellom klokka 10 og klokka 14, eller på e-post. postmottak@hennes.kommune.no. Så har vi en melding her ifra. Det er en gammel Jens Pundfersen som har vært med her. Og det er da en som har vunnet en premie her. Han heter for Gerhard Petersen i Sandnessjøen. Han vann premie i konkurransen da han Jens sa sending sist. Og så sier han det at er omsider på tur til Sandnessjøen. Vi får konkludere med det er bedre sent enn aldri. Da får vi håpe han får premien sin. Så har vi sommararrangement på Innerdalen gård. Det er da et arrangement av Synnøve Albertsen og Innerdalen gård. Søndag 14. juni fra klokka 12 til klokka 17. Det er søndagsåpen familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement der vi tilbyr rømmegrøt i gammelstue, steinovnsbakt pizza rett fra hellet på bakaron. I landhandelen nede på tunet vil vi selge bakst fra gården, Bjørgils flatbrød, lefser og mye mer. Else Hoff fra Bratli gård kommer med sine røkte kjøttprodukter. Og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Seterstad er jo i Hattfjelldalen. Ellers vil Reinåge Samdrift komme med noen av sine fine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og lek for barna. Kanskje dukker også Arils gamle traktor opp på tunet. Vi ønsker i alle fall hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement. Og så vet vi jo det at det foregår jo noe nå i kommunen, i Korgen området, så heter det for Korgen sommerfestival. Og det har begynt allerede den tredje, så den tredje, den fjerde og den femte, det når vi ikke i. Men lørdag den 6. i morgen, da er det klokka 12, da er det fotballkamp. Korgen IL Sømna, og det er jo på stadion her. Og så er det Sjøforsrunden quiz. Finn svar på spørsmål du finner i runden. Denne aktiviteten kan du holde på med frem til og med torsdag 18. juni. Trekning av vinnere fredag 19. Og søndag den 7. klokka 12, da er det utegudstjenest på Svebakken. Legg merke til det at det er klokka 12, vanligvis er jo gudstjeneste på søndagen klokka 11, men her står
så at det klokka 12. Tirsdag den 9. 17.30, da det fotballkamp igjen. Korgen Mix, Bosmo og Ytteren 2. Og så det klokka 19 konsert med Hemnes Janis Jahr, og det på Samfunnshuset i Korgen. Onsdag 10. Klokka 17.45, da det avdeling 5, Rana, fotballkamp, Korgen, Bosmo og Ytteren. Det på Korgen stadion. Torsdag 11. Klokka 10, så det kafé på turisten. 19, quiz på aktiviteten. Det gammelbanken, for dem som ikke vet det. 15, åpen dag på Boden. Aktivitet, grilling med mer utenfor om været blir fint. Og det på Rådhusplassen i Korgen. Så fredag den 12. Klokken 17, da det VM i skøtelkasting, og det da utenfor huset på Plender. Da tror jeg ikke jeg orker gang lenger i programmet, for det blir likere å lese det opp videre neste fredag. Og da det jo Elsa og han Per Jomar, så står for sendingen. Så vi jo også i gang med eller sluttet med ordinære tirsdagssendinger i radioen, og gått over til det her sommerradioen, av tirsdagen. Og nå det første tirsdag, det blir 9. juni. Og da det som skal høres på der, det prat om gamle dager med Gudrun Tverberg. Korgen, Rock og Reunion, jeg av Valamo. Det var i gamle dager med han Karl Evjen. Ola Bononi leser egne dikt. Mystiske hendelser med han Nils Toven. Ja. Da sa jeg jo det at Walsan Per tar neste fredags sending. Så har vi fått inn en gratulasjon her. Og det da Elise og han Gunnar i Dale, så gratulerer han Stålebæk med dagen 8.6. Helsning så mye ifra han Gunnar. Det må vi hekte oss på, han Ståle. Han jo en lytter av Radio Korgen og småtter inn i oss. Skal vi se, vi har den 5. fredag den 5. I morgen lørdag den 6. Så kommer vi til søndag den 7. Og da minnes vi nå det at vi har hørt om det i alle fall, at det var da Norge ble et fritt land. Vi ble kvittet oss med svenskene. Og hvis dere kjører opp gjennom mot brukfilleren Bollermoen, så kan dere se opp på Bollermoen var heller det målet. Søndag den 7. i 6. i 1905. Men det var ikke bare det som skjedde den 7. i 6. Der kom til en liten jente på andre siden av grensen våre her i Sverige. Og hun ble da børn over til Norge. Og hun er født den 7. juni, og hun het for Sonja Anette Røli. Og hun fyller 91 år nå på søndag. Gratulerer så mye med bursdagen, Sonja. Da skulle vi vel ha fått med oss meldinger og gratulasjoner. Og da det i gruppen som kaller seg for Kato. Og de søng Dagen er din. Vær så god.

0: Ja, dagen din, Akato, gruppe Akato. Det var da til ære for dem så fylt år. Så har vi fått inn en tellgratulasjon åt han Stålebæk, det han Jan Sande. De jo naboer, kan vi si, i Frøringmoen og til Svebakken. Så, det var gratulasjonene våre. Men det noen som sett noe å brenne med en gratulasjon, så bare ring inn i studio, så skal vi få det på luftet. Så snart vi har rød lys. Da skal vi over på det der innslaget som var gjort med han Dag Bryggfjell. Og undertegnede Arnulf, vi har en prat om gammel ferselsåret, ifra Nilskog, over oppgjønnslegde, til Grøndalen, videre til Oksvillelve. Der stopper nå vi, men ferselsveien går videre gjennom Skale, til Skalelve og til Sverige. I sin tid gamle dager så kom det svenske lastkjørere den der veien, gjerne med vilt. Så de har rupet og forskjellig slags vilt, kom hit og bytte åt seg korn og sild her ut i kommunen. Ja, nei, du godeste Vegard, du skal bare slippe til. Nå jeg kommet til Gløshøyen.
1: Ja, det du.
0: I Bryggfjelldalen, i Hemnes kommune. Vi må si det for hva vi hen. Og nå tenker vi å gange oss en tur, Dag.
1: Ja da, du har jo invitert meg med på tur helt ifra Bryggfjelldalen og til Oksvillelva.
0: Ja.
1: Så det blir jo en bra lang tur.
0: Ja, det blir det. Vi kan bli sletten, men vi får nå ta kvile etter hvert.
1: Ja da, det gjør vi. Men det er nå vel en tur på en 2-3 timer, da, ja, minst.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: 2-2,5 timer.
1: Ja, just. Og så skal vi nå prates underveis.
0: Ja. Ja. Ja da. Og det er jo en urgammel ferselsveg, det her.
1: Ja, den har vært brukt lenge.
0: Ja.
1: Det er jo ikke godt å si for lenge, men det er jo en sti som har brukt her fra Sverige i sin tid.
0: Ja, ja.
1: Via Nordrøsvatnet og Bleikvatnet,
0: ja.
1: Grøndalen og her nedover. Ja. I slag av Bryggfjelldalen.
0: Ja da.
1: Så det var nok mange som fikk på handel hit til Korgen og,
0: ja,
1: Hemnes i sin tid.
0: Det var jo både fjellværingene som fjellboerne ble kallet.
1: Ja da.
0: Ja da, og svenskene.
1: Ja, ja, ja.
0: Svenskene hadde vel stall i Oksvillelve.
1: Jeg har hørt det der, men han Erling Oksvillelve, han kunne jo ikke bekrefte.
0: Oh, nei.
1: Men at det var mye overnatting der, det er noe helt sikkert.
0: Akkurat.
1: Men det der stallen, det var han jo litt i tvil om.
0: Men hvis vi begynner jo på Nilskog, der vi tenker start.
1: Ja.
0: Så må du si jo litt om hva det er.
1: Ja.
0: Hvorfor heter Nilskog?
1: Ja, det var jo han Nils Nilsen som kom fra Blikvatnet, fra Enge.
0: Ja.
1: Så fant han seg en kjæreste i Krokmoen, som heter Kristine. Så fant de her to ut at de skulle etablere seg i Bryggfjelldalen. Det var jo ikke så mye annet muligheter.
0: Nei.
1: Så de fant ut at de skulle lage en gard da, lenger opp mot Slegda.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, i Krokmoen så går det opp mot Slegda. Og så i Krokmoen, der holdt han Kristian Jonsa. Det var oldefaren min til, og Julianne. Og når de holdt noe på Høgtømmer, der han Nils.
0: Ja.
1: Og skulle rydde garn, så kom han, Kristian Jonsson, forbi, og så sa han, Nils, her er det mye skog, og du heter Nils.
0: Ja.
1: Så navnet var noe gjett.
0: Ja.
1: Det må bli Nilskog, sa han.
0: Ja, vel.
1: Og det ble noe det, og de tok jo Nilskog til etternavnet etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var Nilskog.
0: Ja, vel. Ja, ja, vel, ja. Men i dag så er det noe ikke beboere her.
1: Nei, ja, Nils og Kristine, de fikk noen to unger.
0: Ja.
1: Og det var en, Nils og Kristian.
0: Ja.
1: Og Kristian døde nå først, og så var det noen Nils, og han er også død nå.
0: Ja, ja.
1: Så det her, det, Nilskog var en husmannsplass där det var, det var nog dåligt och karrig plats med lite for och
2: ja, ja, ja.
1: Lite mått på utslott för att få for till kyn.
2: Och nu uppe till myren.
1: Ja, ja, det var i Gröndal.
2: Ja, väl.
1: Ja, det var ju sjufin hem.

0: Ja, hette vandringa og praten med en dag Bryggfjell ha. Så avslutter vi med bygda mi ut av han Terje Tysland. Og så har vi fått inn en par gratulasjoner til. Og bare send inn flere hvis dere kommer på. Det er noen Asbjørn Rødfjell. Han vil gratulere han Ståle Bæk så mye med dagen. Og så er det hos Synøve og han Haldor Solhaug som vil gratulere hos Petrine Valberg med 86-årsdagen. Tirsdag den 9. juni. Det skulle det være overbringet. Så skal vi over på en prat jeg har med han Odin Skretlet, som han nå gitt seg til som roadracer-kjører. Både på Storforsei og på Rotskogen. Det blir vel flere baner han skal kjøre på. Da, Vegard, skal du bare sette i gang. Ja, nå er Radio Korgen ute og fart igjen. Nå er jeg på Rundmoen, og der har jeg en Odin. Skreslett setter han i lag med meg. Han jeg ble 17 år og går videregående skole i Hattfjelldalen, landbruk og naturbruk. Men i helge, Odin, da var du i helge som var Kristi Himmelfartsdag, lørdag, fredag og lørdag. Da gjorde du noe spesielt. Hva det var for noe?
1: Jeg var med på Rudskogen og kjørte roadracing.
0: Rudskogen, hva det blir hen?
1: Det blir litt av en time sør om Oslo.
0: Ja vel, ja vel. Åja, og kjøre roadracing. Ok, roadracing, hva det er for noe?
1: Det er å kjøre motorsykkel fort på bane.
0: Åja.
1: Det lær seg å kjøre motorsykkel fort.
0: Ja vel. Så er det på en asfaltbane?
1: Ja.
0: Akkurat. Så det er ikke sånn cool det er med høp og sprett jo ser på Rumselbakken?
1: Nei, det er fine baner.
0: Det blir en helt annen form for en motorsykkelkjøring.
1: Ja.
0: Hva så fikk deg til å begynne med det her? Start med å kjøre roadracing?
1: Det var at jeg ble nesten tvengt ut av Olvar og Isak til å prøve.
0: Åja.
1: En gang her, det var i fjor vår, da var jeg å prøve. Og da ble det kjempehektet. Det var å komme en gang opp på motorsykken der oppå, da var det satt.
0: Da var du frelst.
1: Ja, da skulle jeg kjøre.
0: Ja vel.
1: Så det var artig, og de var kjempegreier der oppe. Det var egentlig bra billig å prøve.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg betalte 200 kroner for å låne sykkel og låne alt ut av utstyr. Og
0: jaha, da har du ikke utstyr selv.
1: Nei.
0: Så han Olvar Derås,
1: ja,
0: og han Isak Skreslett,
1: ja,
0: det var dem som,
1: ja,
0: var forbildene.
1: Nei, jeg sa nei først, for Olvar han kjører jo roadracing.
0: Ja.
1: Og så jeg sa nei mange ganger først, for jeg skulle ikke prøve. Jeg tørte jo egentlig ikke det der.
0: Nei.
1: Og til slutt, da, etter at Isak også tvengte meg at jeg skulle prøve,
0: ja,
1: det der,
0: ja,
1: så for vi da med Olvar en kveld og prøve på oss her. Ja. Og da var det gjort.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så
0: ja,
1: måned etterpå da kjøpte sykkel.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det var artig.
0: Men det er vel ikke bare å møte opp der. Jeg har jo motorsykkel. Kan jeg bare møte opp og så begynne å kjøre på banen?
1: Nei, ikke roadracing.
0: Nei.
1: Da må du ha en lisens.
0: Jaha.
1: For du må ha forsikring i den sporten.
0: Akkurat.
1: Hvis du bryter ryggen eller noe sånt, da får du forsikringspenger.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller hvis du skader generelt.
0: Ja, ja vel, ja vel. Ja, for det er jo ikke fritt for risiko, det der.
1: Nei, det er noen som skader seg mye, og noen som skader seg kjempelite.
0: Ja.
1: Så, men at det er noe gjort, du har kjempemye sikkerhetsutstyr på deg.
0: Ja, akkurat. Kan du nevne noe?
1: Du har jo skikkelig sko og store skinndress, så du kan fule langt på asfalten.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og i ryggskjena på ryggen.
0: Ja.
1: Og mange kjører med airbag vest.
0: Ja.
1: Og det begynte jeg med nå i vår.
0: Jaha.
1: Og kjøpte vi airbagvest, så ser jeg på meg. Så det er litt mer tryggere å tippe.
0: Ja, akkurat, akkurat. Men du klarer deg utrolig godt uten å tippe.
1: Ja, jeg har tippet en gang på ett år ja. Kjøring. Og det er jeg egentlig bra fornøyd med.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Det er billigere å holde seg på hjulene.
0: Ja da. Men da i helgen som var, så var det mye regn.
1: Ja, det var nesten regn hele tiden.
0: Ja.
1: Vi fikk 20 minutters pass uttur og kjørte på tørt. Kjørte på sliks.
0: Å ja. Hva det vil si? Sliks?
1: Det er dekk uten spår.
0: Ja, altså tørrbanedekk.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Det er ikke et eneste spor i det dekket. Det er bare gummi egentlig.
0: Ja vel. Men når det er regnvær, så må dere ha dekk med refle i.
1: Ja, og det er kjempe mye. Det er tre ganger så mye spor i som et vanlig gatedekk.
0: Ja vel.
1: Og så er det mye mjukere den gummien som er brukt på det dekket.
0: Jaha.
1: For det skal sette i spengene.
0: Akkurat. Og i fjor, da kjører du en 300 kubikk.
1: Ja.
0: Men så har du byttet opp 100 kubikk.
1: Ja, nå har jeg kjøpt en 400 kubikk.
0: Ja, akkurat.
1: For at det var nesten alle kjørt 400.
0: Ja, sånn ja.
1: Så det var tyngre å holde dem på langstrekken.
0: Ja, akkurat.
1: Når syklene går bedre, da er det vanskelig.
0: Rotskogen, det er vel Norges nasjonalanlegg for ja, motorsport.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig god bane der nede.
0: Jaha.
1: Det er artig.
0: Akkurat.
1: Det er en mer teknisk bane.
0: Jaha.
1: Mer svinger. Så du må greie å kjøre fort i.
0: Ja vel, ja vel. Men for å få en sånn lisens, må du på kurs da?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: De gjør det på 2 dager.
0: Jaha, er det på ACR?
1: Ja, jeg tok det på ACR, men du kan jo ta det ned på andre baner i Norge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg tok det på ACR, og da er det først teori, og så er det praksiskjøring.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: For du skal jo lære sporene til, for å kjøre fort i svingene, så du har et spor du følger hele tiden.
0: Jaha, jaha.
1: Og for å greie å kjøre fort.
0: Men her har du ikke behov for hverken sertifikat, før jeg er kort det nok.
1: Nei.
0: Når du er godkjent som lisensfører, så...
1: Ja, da har du lov til å kjøre på alle banene i Norge, og du har lov til å kjøre i Sverige, og...
0: Ja, akkurat.
1: På alt ut av banene.
0: Ja, ja.
1: Mange er jo i Spania og kjører.
0: Ja vel, ja vel.
1: For å trene over vinteren.
0: Ja, akkurat. Og... Nå dere trener i en par dager, var det sånn?
1: Ja, vi trener torsdag og fredag.
0: Torsdag og fredag, og så var det løp på lørdag.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, vi fikk jo se det der løpet på

Ja, det var jo Kari og en Ivar med oss. Så, kjølbåt. Etter at han Odin skreslett har fortalt hva det var lesen å kjøre road racing. Vi skal følge med han utover sommeren hva det går. Fares jobba. ACR. Da er vi i Radio Køygen kommet så langt at vi skal begynne med konkurranse. Og da er det noe som vi så mange gang før har gjort. Det er noe... Vi spiller en melodi, han Vegard spiller en melodi, og dere så vil vi nå gjerne hette melodien heit, og hvem er det som framfører den? Og telefonnummeret hit, det er noe som vanlig, 751-91-333. Og nå kommer noe hit, så skal vi nå prate for å høre hva det går med. Hver enkelt innringer oss, så blir det da et tilleggsspørsmål for en sånn spørsmålsbok som vi har her. Og premien, det er et heimlaget puslespill og en liten snurrebass. Og det gjetter han Eilif Lillemo. Han er våres, en av de sværeste han å gi premie til radioen. Og hva puslespillet går ut? Her ligger ikke noen forklaring eller noe liste over hva det er. Så det der blir løylig å høre. Når den som har vunnet det her og fått puslet det ihop, hva det ble for noe? Det har jo vært løylig å fått hørt i radioen. Da, Vegard, da tror jeg du skal bare slippe ut første spørsmål. Vær så god.

Nei, det var ingen som vil ringe inn på det der spørsmålet. Og da vi vært enige om det, Jan Vegard og jeg, at da slipper vi bare ut spørsmålet nummer 7. Så får vi høre om det er noen som vet det. Vær så god.

0: helt før Åge Aleksandersen synger Dan Andersson.
1: Ja. Ja. Ja, men det heter Snøharpan-albumet.
0: Ja, ja.
1: Musikkalbumet heter Snøharpan.
0: Ja, men hva du sa søstre de heter?
1: Norena.
0: Norena.
1: Ja, vi sitter her og koser oss i kveld. Hun er på ferie hos meg her på hytta.
0: Du vet, nå skriver jeg hun opp.
1: For, ja, det må du gjøre. Så, jeg sa til henne, nå ringer du inn. Nei, det må du. Nei, jeg gidder ikke å ringe.
0: Ja.
1: Så sa jeg, ja, men da er jeg nødt til å ringe inn. For jeg er nødt til å skryte dem som er flinke, som er på jobb i kveld. Sånn som du har en Vegard.
0: Takk skal du ha. Tusen takk.
1: Du glemte jeg å gjerne bli sta. Og da må jeg få det gjort nå.
0: Ja, vi blir så stolte og jøger her. Vi setter i gang, Vegard, at det blir helt utrolig.
1: Ja, men det er så artig å sette og høre på dere. Jeg fant ut plutselig, nå satt jeg også og hørte på Radio Korgen, så jeg tog, ja, det gjør vi. Så artig. Nå må vi sette her og rota dette for oss selv.
0: Men nå skal vi ikke glemme bort at Norena, hun skal få et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det må hun få, vet du.
0: Hva er hekla?
1: Hekla?
0: Ja.
1: Mener du sånn for å feske med, da, eller?
0: Nei.
1: Eller Hekla og Etna vulkaner.
0: Ja, visst er det.
1: Vulkan på Island. Men Hekla, det er jo sånn for å feske med også.
0: Ja. Si Hekla.
1: Men det er en vulkan på Island.
0: Ja da, det er en vulkan på Island.
1: Og Miriam, søstra våre, så har jo vært på Island nå nettopp på ferie.
0: Ja vel.
1: Så har sikkert vært der over og badet i varme kilder rundt omkring her og der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men...
1: Det er en vulkan sør på Island.
0: Det var...
1: Og det er den mest aktive vulkanen på Island.
0: Ja, det kan det være.
1: Det har vært over 20 utbrudd ved og rundt vulkanen i historisk tid.
0: Ja, vel.
1: Det første utbruddet var i 1766. Og gjennom middelalderen kalte islendingene vulkanen for porten til helvete.
0: Åja, ja vel.
1: Høyden er 1491 meter over havet. Da vet du det.
0: Takk skal du ha. Takk for fantastiske opplysninger.
1: Den var too good to go.
0: Ja da. Det var trivelig. Nei, men da får du og din søster ha tusen takk for at dere var med på kveldens siste spørsmål.
1: Ja, vi skal nå sette her og prate litt skitlig til før hun skal legge seg.
0: Akkurat.
1: Ja. Før jeg må legge henne.
0: Ja. Akkurat. Nei, men...
1: Så får du ha en fin kveld videre, og tusen takk.
0: Takk i like måte.
1: Og så kos dere masse, og god helg.
0: Ja, takk for det. Takk i like måte.
1: Takk skal du ha.
0: Skal du, Vegard, komme inn og trekke? Så det er sikkert at det ikke blir noe jukser. Jeg sier det, du må komme inn og trekke, så det er sikkert at det ikke blir noe jukser.
2: Da står jeg med ryggen til.
0: Ja. Så får du lete en lappe i skålet.
2: Da tar jeg den her, og så åpner jeg den. Og da er det nummer 4.
0: Nummer 4. Det er han Rune Solau.
2: Gratulerer!
0: Ja, han hører det sikkert. Ja, hvis ja, da må vi må prøve å kan treffes, Rune. Regn med du ikke lagt deg enda. Men jeg skal skrive her, vinner.